dok čokam novo prtuletje, zmislim se, kak si za me cvela, kak krv črleno farbo na sebe si dela. Srce moje celo si zela. Zasadil sem ljubav v zemlju črno, zato si jo imela i v latici i v trno. Ružo moja, moraš znova cvetati, s prtuletjem se košuvati i mene,